0: Caspa agus Cailúní le céile give her a dola free your mind on with Díoch Landalta egg on top spot a chorda agus thot é náim dom an tún is mó sa tír around lift a thot é reig le dola gom Díoch Cáis plus tapa a chort le nár top 10 le céile.
1: Seo iad na dé hits is mó on Seacht and Seo.
2: Number 10.
0: Role model High Hopes 3000.
2: 9.
0: Culture Trapped.

0: Prosper, agus Clooney, Free Your Mind. Agus an tún atá ana gibhar a hain ag an tap spot an tachtin seo. Chugel, Moving to the Sun. Agus sin a méid éim seo. Slán.
1: Hit 13 a Héireann.
2: Number 1.